Anija birinjiri jinga yuri kure Nakachunyulo nyiri namoraga Anija kachunyulo.

to poka ne gonga to joni poka kwalo na to joni utwe anango joni.